0: Spogulīt, spogulīt, pasaki tā, kura šai zemē viskaistākā?
1: Spogulis atbildēja, jūs, karaliene, esat viskaistākā.